def nga lu nek wax nga lu nek daj nga lu nek ngir yalla bamba da nga mosul ñax ba ngay mosul ñax amo